0: представлю 100 найвичніх фраєрів усіх часів.
1: Ми гремо з дей all in. Не топ 10, не топ 20, ампак топ 100. Скупай з вами іщемо 100 найвичніх фраєрів. Одай свій предлог на radiofraier.ca і буде дивити вічне фраєрське згодне.
0: Тусо віч.

0: представля 100 найвічних фраєрів усіх часів.
1: Всяка пісня има свою згодно. Амбак некатере имаю згодби усіх нас. І равно те іщемо. Тисте, ки со преживеле час, генерації, спремембе. І остале з нами. Одай свой предлог на radiofrajer.si і помагай устварити 100 найвічних фраєрів усіх часів.
0: Тут со вічні.

0: найвічніх фраєрів усіх часів.
1: Чи греш об комаду на мізо, чи га поєш на визглас, ін чи га усі знаю, потім спада мед вічне. Одай

0: представля 100 найвічніх фраєрів усіх часів.
1: Позор, Словенія! Час є да розрішимо ено зело ресно питання. Катерий комат є рис вічен? Остав!

0: представлю 100 найвічних фраєрів усіх часів.
1: Ми гремо з дей all in. Не топ 10, не топ 20, ампак топ 100. Скупай з вами іщемо 100 найвічних фраєрів. Одай свій предлог на radiofraier.ca і буде дивити вічне фраєрське згодне.
0: Тусо вічні.

0: представля 100 найвічніх фраєрів усіх часів.
1: Чи греш об комаду на мізо, чи га поеш на визглас, ін чи га усі знаю, потім спада мед вічне. Одай своєга на radiofraer.si, кер скупай составлямо 100 найвічніх фраєрів.

0: представля 100 найвичних фраєрів усіх часів.
1: Позор, Словенія! Час є да розрішимо едно зело ресно вопрошання. Катери комат є рес вечен?
2: Остав по музикам.
1: Па не твой найлюбший, а